ئىشنى قولايسىز كەنت ئاھالىلىرى سىرتقا چىقالمايتتى. سېسترا پاتۈگۈل زاكىر بىلەن نۇر ئامىنە تۇرسۇن لي چۇاڭيىنى چاقلىق ئورۇندىقىغا ئولتۇرغۇزۇپ ئىشتىرىپ ئۇلارنىڭ ئۆيىگە دورا ئاپىرىپ بېرەتتى. كەنتكە بارغاندىن كېيىن كەنت ئاھالىلىرى ئەمدىلا پىچىلغان قوغۇننى ئېلىپ كۈلۈمسىرىگىنىچە ئۇنىڭ قولىغا تۇتقۇزدى. بىر تورداش ئۇنىڭغا نەچچە يۈز مىڭ يۈەن ئىئانە قىلماقچى بولغاندا ئۇ چىرايلىقچە رەت قىلىپ، ھازىر بۇ ئىشلارنى ئۆزۈمنىڭ ئىقتىدارى بىلەن ياخشى قىلالايمەن دېدى. لي چۇاڭيى مۇنداق دەيدۇ: ئادەم چوقۇم ئورنىدىن دەس تۇرغاندىلا ئاندىن قىممەت يارىتالايدۇ. ئۇ جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ يېزا كەنتلىرىدىكى توپ

0: مەسئۇلىيىتىنى قەتئىي زىممىگە ئېلىپ، پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشنى شىنجاڭنىڭ ئىسلاھات، تەرەققىيات، مۇقىملىق ئومۇملۇقىغا قويۇپ بىر تۇتاش پىلانلاپ، تېخىمۇ يۇقىرى ئۆلچەم، تېخىمۇ ئەمەلىي تەدبىر ئارقىلىق يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشتىكى قىممەتلىك تەجرىبىلەردە ھەقىقىي چىڭ تۇتۇپ، ئۇنىڭدىن ياخشى پايدىلىنىپ، پارتىيە قۇرۇلۇشىدا دۇچ كەلگەن گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى ياخشى تۈزەپ، ياخشى ھەل قىلىپ، پارتىيەنى باشقۇرۇش، پارتىيەنى ئىدارە قىلىش ئارقىلىق شەكىللەندۈرۈلگەن ياخشى سىياسىي ۋەزىيەتنى ياخشى مۇستەھكەملەپ، ياخشى داۋاملاشتۇرۇپ، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنى باشقۇرۇش، پارتىيەنى ئىدارە قىلىش، پارتىيەنى گۈللەندۈرۈش، پارتىيەنى قۇدرەت تاپتۇرۇش يېڭى ۋەزىيىتىنى ئۈزلۈكسىز يارىتىپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشنى كۈچلۈك كاپالەتكە ئىگە قىلىش. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ پۈتۈن مەملىكەتتىكى دېھقانلار ۋە يېزا ئىگىلىكى، يېزا دېھقانلار خىزمىتى سېپىدىكى يولداشلارغا يوللىغان بايراملىق تەبرىكى ۋە سەمىمىي ھال سورىشىنى ئەستايىدىل ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېزا ئىگىلىكى، يېزا دېھقانلار خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، دىققەتنى يېزا ئىگىلىكى كۈچلۈك رايونى بەرپا قىلىش نىشانىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، يېزا ئىگىلىكى، يېزىلارنى زامانىۋىلاشتۇرۇشنى تېزلىتىپ، يېزا ئىگىلىكىنىڭ ئۇنىۋېرسال ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى ۋە سۈپىتىنى، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇپ، يېزا كەنتلەرنى ئومۇميۈزلۈك گۈللەندۈرۈشنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، يېزا كەنتلەرنى ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇپ، ياشاشقا، كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىشقا باب كېلىدىغان ئىناق، گۈزەل يېزا كەنتنى شارائىتقا قاراپ بەرپا قىلىپ، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ بېيىش يولىنى كېڭەيتىپ، ھەر مىللەت دېھقان چارۋىچى ئاممىنى تېخىمۇ بەختلىك، گۈزەل تۇرمۇشقا ئېرىشتۈرۈش. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ ئىلغار ياسىمىچىلىقنى تەرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى ئەستايىدىل ئۆگىنىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، مەملىكەتلىك ئىلغار ياسىمىچىلىق يىغىنىنىڭ ئورۇنلاشتۇرما تەلىپىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، شىنجاڭنىڭ كەسىپ ئۆزگىچىلىكى ۋە ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، ياسىمىچىلىق كۈچلۈك رايونى قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سۈرۈپ، سىياسەت ۋە ئامىل تەمىناتىنى كۈچەيتىپ، نۇقتىلىق كەسىپ زەنجىرىنى يۇقىرى سۈپەتتە تەرەققىي قىلدۇرۇش ھەرىكىتىنى يولغا قويۇپ، سۈنئىي ئەقىل بىلەن ياسىمىچىلىقنى بىرلەشتۈرۈشنى ئالغا سۈرۈپ، يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرىنى ئايلاندۇرۇش ۋە ئەمەلىي قوللىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ياسىمىچىلىقنىڭ ئاقىل، يېشىل، يۇغۇرما تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، ئىلغار ياسىمىچىلىق تايانچ قىلىنغان زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش كېرەك. يىغىندا جۇڭچۇ بايرىمى، دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدىكى نۇقتىلىق خىزمەتلەر ئورۇنلاشتۇرۇلدى. جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ ئىناقلىقى، مۇقىملىقىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن قوغداپ، دىجورنىلىكنى كۈچەيتىپ، نۇقتىلىق ئورۇنلاردا بىخەتەرلىكنى ئالدىن ئېلىشنى پۇختا تۇتۇپ، تۈرلۈك زىددىيەت ماجىرالارنى مۇۋاپىق ھەل قىلىپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ ۋە پۇختىلاپ، ئېغىر پەۋقۇلاتتە زور بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش ھادىسىسىنىڭ قەتئىي ئالدىن ئېلىش، ئىستېمال يوشۇرۇن كۈچىنى چوڭقۇر قېزىپ، ئىككىنى يېڭىلاش سىياسىتىنى ئەلالاشتۇرۇپ يولغا قويۇپ، ساياھەت بازىرى ۋە يېمەكلىك بىخەتەرلىكىنى نازارەت قىلىش، تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىپ، بايراملىق بازارنىڭ مۇقىم، تەرتىپلىك يۈرۈشىنى كاپالەتلەندۈرۈش تەكىتلەندى. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. جۇڭچۇ بايرىمى دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش يېتىپ كېلىش ئالدىدا، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چىن شياۋجاڭ، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز 9 ئاينىڭ 24 كۈنى بىخەتەرلىك، مۇقىملىق، بازار تەمىناتى، تۈرە قۇرۇلۇشى قاتارلىق خىزمەتلەرنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. تەكشۈردى. بىرىنچى سەپتىكى خىزمەتچىلەرنى يوقلىدى. ئۇلاردىن ھال سورىدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى ۋە خەلق ھۆكۈمىتىگە ۋاكالىتەن ئاپتونوم رايوندىكى ھەر مىللەت كادىرلىرى ئاممىسىغا بايراملىق گۈزەل تىلەك تىلىدى. چىن شياۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئەمەلدە كۆرسىتىپ، دىققەتنى جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيەنى چۆرىدەپ، تەرەققىيات بىلەن بىخەتەرلىكنى تېخىمۇ ياخشى بىر تۇتاش پىلانلاپ، خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، بىخەتەرلىككە كاپالەتلىك قىلىش، مۇقىملىقنى قوغداش، تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنى ھەر ۋاقىت خاتىرجەم بولالمايدىغان مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى بىلەن ياخشى ئىشلەپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ بايرامنى تىنچ، خاتىرجەم، ئىللىق، خۇشال ئۆتكۈزۈشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. Аптаным райондук партия комитети

0: لېكىن تۈر ۋەيران بولۇپ، كەنت كوللېكتىپىنىڭ مۈلكى بىكار تۇرۇپ قېلىپ ئىسراپ بولغان. خەنلياڭ 2021 يىلدىن 2025 يىلغىچە جۇڭچۇ بايرىمى، باھار بايرىمى قاتارلىق بايرام مەزگىللىرىدە كۆپ قېتىم بەلگىلىمىگە خىلاپلىق قىلىپ باشقۇرۇش ۋە مۇلازىمەت ئوبيېكتى بەرگەن سوۋغاتلىق بويۇم، سوۋغاتلىق پۇلنى قوبۇل قىلغان. خەنلياڭدا ئىنتىزامغا، قانۇنغا ئېغىر خىلاپ باشقا مەسىلىلەرمۇ ساقلانغان. ئۇنىڭغا پارتىيادىن قوغلاش، خىزمەتتىن ھەيدەش جازاسى بېرىلدى. جىنايەتكە چېتىشلىق مەسىلىسى تەپتىش ئورگىنىنىڭ قانۇن بويىچە تەكشۈرۈپ ئەيىبلىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى. تارباغتاي ۋىلايەتلىك سۇبايلىق مەركىزىنىڭ سابىق مۇدىرى سۈنچاڭنىڭ كۆز ئالدىدىكى مەنپەئەتنى قوغلىشىش، تۈردە تەكرار قۇرۇلۇش قىلىش، بەلگىلىمىگە خىلاپلىق قىلىپ سوۋغاتلىق بويۇم، سوۋغاتلىق پۇل قوبۇل قىلىش قاتارلىق مەسىلىسى. سۈنچاڭ 2021 يىلدىن 2024 يىلغىچە تولىي ناھىيەسى دولاتى يېزىلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى، 4 دەرىجىلىك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغۇچ بولغان مەزگىلدە خىزمەتنىڭ يۈزەكى يارقىن نۇقتىسىنى قوغلىشىپ، كۆرەك قىلىدىغان ئۈلگە كەنت بەرپا قىلىش ئۈچۈن بۇ يېزىنىڭ جىيەك كەنتىدىكى بەرپا قىلىنغىنىغا بىر يىل بولمىغان تاش ئالىملىقتىكى ئەسلىدە بار بىر قىسىم مېۋىلىك دەرەخ، پىيادىلە يولدىكى رەڭلىك خىش ۋە كۆكەرتىش تۇرۇبى تورى قاتارلىق يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلەرنى قومۇرۇپ تاشلاپ، قايتىدىن زور مەبلەغ سېلىپ، شۇ ئورۇندا مەدەنىيەت مەيدانى ياساپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قۇرۇلۇشى قىلىپ، ئاممىۋى مۈلۈكنى زىيانغا ئۇچراتقان. 2014 يىلدىن 2025 يىلغىچە كۆپ قېتىم بەلگىلىمىگە خىلاپلىق قىلىپ باشقۇرۇش ۋە مۇلازىمەت ئوبيېكتى بەرگەن سوۋغاتلىق بويۇم، سوۋغاتلىق پۇلنى قوبۇل قىلغان. سۈنچاڭدا ئىنتىزامغا، قانۇنغا ئېغىر خىلاپ باشقا مەسىلىلەرمۇ ساقلانغان. ئۇنىڭغا پارتىيادىن قوغلاش، خىزمەتتىن ھەيدەش جازاسى بېرىلدى. جىنايەتكە چېتىشلىق مەسىلىسى تەپتىش ئورگىنىنىڭ قانۇن بويىچە تەكشۈرۈپ ئەيىبلىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى. خوتەن ۋىلايىتى نىيە ناھىيەسى روكيا يېزىلىق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ سابىق 3 دەرىجىلىك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغۇچىسى جۇ ۋىلياڭنىڭ سېلىق سېلىپ ئوبراز قۇرۇلۇشى قىلىپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ قەرز يۈكىنى ئاشۇرۇۋېتىش، بەلگىلىمىگە خىلاپلىق قىلىپ سوۋغاتلىق بويۇم قوبۇل قىلىش، ھۆكۈمەت پۇلىغا يەپ ئىچىش قاتارلىق مەسىلىسى. جۇ ۋىلياڭ 2019 يىلدىن 2021 يىلغىچە نىيە ناھىيەسى سالغۇزەك يېزىلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى بولغان مەزگىلدە باقمىچىلىق كۆرەك نۇقتىسى بەرپا قىلىش ئۈچۈن كەسىپ تەرەققىيات ئەمەلىيىتى بىلەن ھېسابلاشماي، قارىغۇلارچە قەرز ئېلىپ بىرلەشمە باقمىچىلىق مەيدانى قۇرۇلۇش تۈرىنى يولغا قويۇپ، تۈرك خىراجىتىنى تەۋەسىدىكى 8 كەنتكە چېچىپ، كەنت كوللېكتىپىنىڭ قەرز يۈكىنى ئاشۇرۇۋەتكەن. 2015 يىلدىن 2021 يىلغىچە كۆپ قېتىم بەلگىلىمىگە خىلاپلىق قىلىپ باشقۇرۇش ۋە مۇلازىمەت ئوبيېكتى بەرگەن ھاراق تاماكا قاتارلىق سوۋغاتلارنى قوبۇل قىلغان. يالغاندىن چىقىم ئويدۇرۇپ چىقىرىپ، شەخسىي زىياپىتىنىڭ خىراجىتىنى ھۆكۈمەت پۇلىدىن ئاتچوت قىلدۇرغان. جۇ ۋىلياڭدا ئىنتىزامغا، قانۇنغا ئېغىر خىلاپ باشقا مەسىلىلەرمۇ ساقلانغان. ئۇنىڭغا پارتىيادىن قوغلاش، خىزمەتتىن ھەيدەش جازاسى بېرىلدى. جىنايەتكە چېتىشلىق مەسىلىسى تەپتىش ئورگىنىنىڭ قانۇن بويىچە تەكشۈرۈپ ئەيىبلىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى. يۇقىرىقى مەسىلىلەر نەپسىنى يىغمىغانلىق، قولىنى تارتمىغانلىق، قارشىلىشىپ ئىنتىزامغا خىلاپلىق قىلىشنىڭ تىپى. بەزىلەر بەلگىلىمىگە خىلاپ ھالدا ساياھەت پائالىيىتى ئورۇنلاشتۇرۇشنى قوبۇل قىلغان، سوۋغاتلىق بويۇم، سوۋغاتلىق پۇل ئالغان. بەزىلەر ھۆكۈمەت پۇلىغا يەپ ئىچىپ، پىرىنسىپ تۆۋەن چەكنى ساقلىمىغان، 4 خايىش چىرىكلىكىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. بەزىلەرنىڭ سىياسىي نەتىجە قارىشىدا ئېغىش مەۋجۇت بولۇپ، ۋەزىپە مەسئۇلىيىتىنى توغرا ئادا قىلماي، كۆز ئالدىدىكى مەنپەئەتنى قوغلىشىپ، قاغرىغۇلارچە ئىش قىلىپ، خەلققە جاپا سالىدىغان، مال مۈلۈككە زىيان سالىدىغان سىياسىي نەتىجە قۇرۇلۇش بىلەن شۇغۇللانغان ئالاقىدار خادىملار بىردەك قاتتىق جازاغا ئۇچرىدى.
1: Әмдә қысқы хәбәрләр аңлаттымыз. 4-нче нәүәтлек автоном район буенча карханна ишчи хезмәтчеләренең дәүләт ортак телендә нутык сөйләш мусабакасы төнөгән Қашқарда аяқлашты. 35 vekillər komandası 1-ci səbtiki 150-dən artıq işçi, xizmətçi, mahir dövlət ortaq dilində körəş hikayəsini bayan qılıb, yeni dövrdəki Şincandakı hər millət işçi xizmətçilərinin ittifaqlaşıb cəsarət bilən ilgirləş, əməli işləb, məsuliyyətini zimmiyə eləşdək kötürəngi

ماددىسىنى 2342 كيلوجول دېسەك 100 گرام مېيفەن تەركىبىدىكى ئېنېرگىيە 485 كيلوجول بولۇپ، بىر پارچە 100 گرام كېلىدىغان يۆبىڭنى يېيىش بىر جىڭ ئەتراپىدا، يەنى 494 گرام مېيفەن يېگەنگە باراۋەر. بۇنداق بىر پارچە 100 گرام يۆبىڭنى يېگەندە 10 سائەت ئوتتۇرا سۈرئەتتە مېڭىش، 5 سائەت

0: دۇبەي ئىقتىساد ۋە ساياھەت مىنىستىرلىقى جۇڭگونىڭ دۇبەي تۇرۇشلۇق باش كونسۇلى ئۇبوچيەن مۇنداق دېدى: جۇڭگودا ھەم شېنجېڭ قاتارلىق سۈنئىي ئەقىل جەھەتتىكى ئاۋانگارت شەھەرلەر ھەم شىئەن، چېڭدۇ قاتارلىق قەدىمىي مەدەنىيەت پايتەختى ئىستىراھەت ئورۇنلىرى بار. جۇڭگونىڭ ساياھەت بايلىقى مول، چېگرادىن كىرىشنى قولايلاشتۇرۇش مۇلازىمىتى داۋاملىق سەرخىللىشىۋاتىدۇ. ئەرەب خەلقىنىڭ كېلىپ ساياھەت قىلىشىنى قارشى ئالىمىز. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، شۇنىڭ بىلەن بۇ قېتىمقى دۇنياغا نەزەر پروگرامىمىز مۇشۇ يەردە ئاياغلاشتى. پروگرامىمىزنىڭ رىياسەتچىلىرى بەختىيار تۇردى بىلەن گۈزەل نۇرروزى، نۆۋەتچى مۇھەررىرى پاتىگۈل مۇھەممەد، نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.
1: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
2: مەن ئاسپىرانتلىققا ئىمتىھان بەرمەكچى. ھەر كۈنى ياتاق، ئاشخانا، كۇتۇپخانا ئارىسىدا قاتراپ، سۆزلۈك ياتلاپ، مۇھىم نۇقتىلارنى تەكرارلاپ يۈرىمەن. بولدى قىلايمۇ دېگەن. لېكىن بىلىمنىڭ تەقدىرىمنى ئۆزگەرتىدىغانلىقىغا تىرىشچانلىقىمنىڭ ھامان جاۋابى بولدى.
3: ئويلىساملا قايتىدىن جانلىنىپ كېتىمەن.
4: دادا، ئاپتاپتا خارداپ كېتىپسىز.
5: ئۆزىڭىزنى ئاسراڭ، جىددىيلەشمەڭ.
1: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
6: بىزدەك دوختۇرلارغا كېچە كۈندۈزنىڭ ئالمىشىپ قېلىشى ھېچ ئىش ئەمەس. ئەڭ قىيىنى ئاشۇ ھايات ماماتلىق سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىش. ھەر قېتىم ھېرىپ چارچىغاندا دوختۇرلۇقنى باشلىغان چاغدىكى قەسىمىمنى ئەسلەيمەن.
7: Medisinanın izzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı kogdak, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıka sebep kılımız.
3: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
8: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Өсмүрләр мустақыл болса, дәүләт мустақыл болады.
9: Узак тарихи мусабидә мен мондак бер авызны аңладым.
10: Кайты гайраткә килеп, яна яңа нәтиҗә яртып, дәүләткә җавап кайтырмын.
11: Җумханның кат көтүриш өчен укыймын.
9: Охшаш булмаган еллардагы охшаш ватанпарварлык рухи. Хатыр мәйданында мондак бер авызны аңладым.
11: Кызыл байрак өстүрәге хакыдагы тагны талкан, чөлне бостан кылышка касам кылабыз дигән мәрдан күйгә кулак салайлы.
12: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı barəyli.
9: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
10: Ahalatlıq pərishtilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
13: Siz aldığınız qılmağa alaysız, çikiniş yolunuz yox.
9: Tən tərbiyə əzimətləri, batırlıq...

زولى 3 مليون 20 مىڭ توننا ئەتراپىدا بولۇپ، شىنجاڭ بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ. ئاقسۇ ۋىلايەتلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى چىن يوۋمىڭ مۇنداق دېدى: سودا يەرمەنكىسىدىن پايدىلىنىپ، شىنجاڭ سىرتىدىكى سودىگەرلەر بىلەن ئۇزاق مۇددەتلىك ھەمكارلىق ئورنىتىپ، ئاقسۇنىڭ يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى ھەمدە شىنجاڭ سىرتىغا سېتىلىشىغا تۈرتكە بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. بۇ نۆۋەتلىك سودا يەرمەنكىسىدە 14 تۈرلۈك نۇقتىلىق پائالىيەت ئۆتكۈزۈش پىلانلاندى. يەنە ئىلگىرىكى نۆۋەتتىكىلىرى ئاساسىدا يىپەك يولىدىكى قەدىمىي سېھرىي كۈچكە ئىگە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى بولغان جۇڭگو مودا كارتون كۆرگەزمىسى، دېھقانلار مەيدان ئۇسسۇلى مۇسابىقىسى، يەر بەلگىسىگە ئەگىشىپ ئاقسۇنى سەيلىش ساياھەت قىلىش قاتارلىق خاس مەزمۇنلار يېڭىدىن كۆپەيتىلىپ، ياشلارغا خاس شەكىل چۆكمە كۆرۈنۈش لايىھەسى ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ ياشلار توپى قاتنىشىشقا جەلپ قىلىندى.

0: ئىكى مۇھىم تايانچ نۇقتا بولۇش سۈپىتى بىلەن تەرەققىيات يوشۇرۇن كۈچى زور. شۇ جاينىڭ ئۆزگىچە ياشاش مۇھىتى ۋە كۆپ مەنبەلىك ئۆزگىچە قۇرۇلۇش قىياپىتى ئۇنىڭ تەتقىقات يۆنىلىشىگە دەل ماس كېلەتتى. بۇ يەردە ئوقۇتۇش ۋە پەن تەتقىقات خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇش ھەم يېڭى خىرىس ھەم ئېغىر مەسئۇلىيەت ئىدى.
1: بۇلتۇر 9 ئايدا جاڭ شياۋچۈن بىناكارلىق كەسپىدە ئوقۇغان يولدىشى بىلەن بىللە قەشقەر تاشۆگە خىزمەتكە چۈشتى. جاڭ شياۋچۈن تۇنجى قېتىم مۇنبەرگە چىققاندا نۇرغۇن خىرىسقا دۇچ كەلدى. ئوقۇغۇچىلارنىڭ رەسىم سىزىش، لايىھەلەش ئاساسى ئاجىز. بەزىدە ئۇ لايىھە پىكرىنى سۆزلەپ بولغاندىن كېيىن ئوقۇغۇچىلار ھەتتا قەيەردىن قول سېلىشنى بىلەلمەي قالاتتى. گاڭگىراپ قالغاندا ئۆگىتىش، ياردەم بېرىش، يېتەكلەش مېخانىزمىغا تايىنىپ يېتەكچى ئوقۇتقۇچىلارنى بىللە دەرس تەييارلاشقا ئورۇنلاشتۇردى. ئۇ تەشەببۇسكارلىق بىلەن پېشقەدەم ئوقۇتقۇچىلاردىن مەسلىھەت سوراپ ئوقۇتۇش تەتقىقات گۇرۇپپىسىنىڭ كوللېكتىپ دەرس تەييارلىشىغا ئاكتىپ قاتنىشىپ مۇۋاپىق ئوقۇتۇش ئەندىشىسى ئۈستىدە ئىزدىنىپ قول بىلەن سىزىش ئاساسى، بوشلۇق پىلانى قاتارلىقلاردىن باشلاپ ئوقۇغۇچىلارغا بىرگە بىر توغرا يېتەكچىلىك قىلدى.
0: ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئىجتىھات بىلەن ئۆگىنىشى، ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىشى جاڭ شياۋچۈننى تەسىرلەندۈردى. بۇلتۇر ئۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭ مۇسابىقىگە قاتنىشىشىغا يېتەكچىلىك قىلدى. كوللېكتىپ تۇنجى قېتىم مۇسابىقىگە قاتناشقاچقا ئوقۇغۇچىلارنىڭ لايىھەلەش ۋە ئىپادىلەش تەجرىبىسى كەمچىل ئىدى. ئۇ پۈتكۈل جەرياندا كۆپ قېتىم تەڭشەش ۋە قايتا قايتا تۈزىتىش كىرگۈزۈشنى باشتىن كەچۈرۈپ ئاساسىي لوگىكىنى رەتلەشتىن لايىھەنىڭ تەپسىلاتلىرىنى ئىنچىكە مۇلاھىزە قىلىشقىچە ئوقۇغۇچىلارنىڭ لايىھە ئىپادىلەشنى تەدرىجىي مۇكەممەللەشتۈرۈشىگە ياردەم بەردى. جاڭ شياۋچۈن مۇنداق دېدى: ئوقۇغۇچىلار ھەر بىر لايىھەگە پۈتۈن كۈچى بىلەن مۇئامىلە قىلىۋاتىدۇ. ئوقۇتقۇچى بولغانىكەنمەن ئۇلارنىڭ ئۈمىدىنى يەردە قويمايمەن.
1: جاڭ شياۋچۈن خىزمەتكە قاتنىشىپ بىر يىل بولمايلا شىنجاڭنىڭ باشلامچى ئىختىساسلىقلارنى كىرگۈزۈش پىلانىغا تاللىنىپ ئاپتونوم رايوننىڭ تەبىئىي پەن فوندى تۈرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىپ جەمئىي 1 000 000 يۈەندىن ئارتۇق مەخسۇس پەن تەتقىقات خىراجىتىگە ئېرىشتى. ئۇ مۇنداق دېدى: بۇ ماڭا نىسبەتەن ئەڭ چوڭ ئېتىراپ قىلىش، قوللاش ۋە ئىلھام.
0: جاڭ شياۋچۈن پەن تەتقىقاتتا مەۋقەنى ئەمەلىيەتكە قويۇش، ئەمەلىيەتكە مۇلازىمەت قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئەمەلىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا پايدىلىق تەتقىقاتلارنى ئېلىپ باردى. ئۇنىڭ تەتقىقاتى جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ رايون ئالاھىدىلىكىنى ئاساس قىلغانىدى. ئۇ بىر تەرەپتىن يىپەك يولى قۇرغاق، يېرىم قۇرغاق ئېكولوگىيە بەلبېغىدىكى يېشىل قۇرۇلۇشنى رەقەملەشتۈرۈپ لايىھەلەش تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللانسا، يەنە بىر تەرەپتىن ئەنئەنىۋى تۇرالغۇلارنى ئۆزگەرتىش بىلەن بىرگە بوستانلىق شەھەر بوشلۇقىنى ئەلالاشتۇرۇپ ئورۇنلاشتۇرۇش قاتارلىق يۆنىلىشلەرگە كۆڭۈل بۆلۈپ ئىلمىي تەتقىقات ماقالىسىنى چېگرا رايون تۇپرىقىدا يېزىپ چىقتى.
1: جاڭ شياۋچۈن مۇنداق دېدى: مەن قەشقەردە يىلتىز تارتىپ ئوقۇتۇش، ئادەم تەربىيەلەش، پەن تەتقىقاتتا يېڭىلىقى يارىتىش، خەلقئارا ھەمكارلىق ساھەلىرىگە چوڭقۇر چۆكۈپ شەخسىي ئىلىم جەھەتتىكى ئارتۇقچىلىقلىرىمنى چېگرا رايوننىڭ تەرەققىيات ئېھتىياجى بىلەن چوڭقۇر بىرلەشتۈرۈپ، ھەر بىر تۈرلۈك پەن تەتقىقاتنى پۇختا قىلىپ، ھەر بىر سائەتلىك دەرسنى ياخشى سۆزلەيمەن.